0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Og fortsatt i studioprodusent Niklas von Schindlo. Går det bra med deg, Niklas?
3: Det går fint. Det skal jo bli så fint vær i dag. Så ja. Jeg gleder meg til å få skikkelig, skikkelig sommerfølelse etter jobb.
2: Bra.
3: Men nå skal vi ha en følelse av å finne ut hvem som mest normal.
2: En følelse av normal.
3: Prøvde på en fin overgang der, den ble som passer. Men vi skal, jeg har med et spørsmål til dere, og den, det svaret dere gir, det avgjør jo hvem av dere to som er mest unormal i dag. Og spørsmålet, det handler jo om sommer og reising, for nå er det sommer, og det er sommerferie ganske snart. Ganske snart.
4: Ja, ganske snart. Ja. Altså, jeg har sommerferie om under to uker.
3: Ja, ikke sant?
2: Er det to uker bare til du har ferie?
4: Ja, torsdag neste uke.
2: I all verden.
3: Ok, men da passer det at du svarer først i dag. Ellen, er du klar?
4: Jeg er klar.
3: Har du reist alene til utlandet?
4: Ja.
3: Ja, du har det.
4: Ja.
3: Mye, ofte, flere ganger.
4: Ja, på jobbtur. Flere ganger har jeg reist til utlandet på jobbtur.
3: Alene på jobbtur?
2: Det gjelder jo ikke.
4: Ja, tre ganger har jeg reist alene på jobbtur.
2: Det gjelder jo ikke.
4: Jo, til utlandet.
2: Ja, men det er jo ikke frivillig.
4: Ja, men da er du jo på en måte alene på reise. Jeg pleier å kalle det alene på reise.
3: Men du har ikke reist alene utenom jobb?
4: Nei, ikke på som for å besøke noen har jeg gjort det liksom. Jeg har jo reist alene og så møtt noen i det landet jeg kommer til. Men jeg har aldri reist alene for å være alene på ferie. Det er jeg ikke så interessert i.
3: Nei.
4: Jeg synes jeg er alt for glad i vennene mine og familien min til å gjøre det.
2: Du møter jo folk på en helt annen måte hvis du reiser alene.
4: Jeg er ikke interessert.
2: Nei.
4: Jeg må bare si det. Jeg ser på folk reiser alene og de sier sånn, dette er helt fantastisk. Tenker jeg alltid sånn, nei, det er ikke for meg. Hva med deg da, Kjetil?
2: Jeg har reist på ferie alene. Jeg har reist på ferie alene for 3 år siden, da jeg ble skilt. Skilt på våren, dro på sommerferie alene på sommeren.
3: Hvor dro du da?
2: Helt, da dro jeg til Hellas.
3: Ja.
2: Og så skulle jeg møte barna etter hvert, så jeg skulle være en uke først alene, og så møtte jeg de etterpå. Det var helt nydelig å være på ferie alene.
4: Ja, så bra. Da synes jeg du skal dra mer på ferie alene. Hvis det er så fantastisk å være på ferie alene, så er det bare å dra på ferie alene.
2: Det kommer litt av hvor i livet man er. Akkurat da var det veldig fint å reise på ferie alene.
3: Ja.
4: Men nå har du ikke så lyst til å dra på ferie alene.
2: Nei, det er ikke sikkert du blir alene ferie nå til sommeren.
4: Det er det jeg mener. Folk vil ikke egentlig reise alene.
2: Jo, jeg tror det. Mange vil det. Mange vil det.
3: Dere har i hvert fall begge to gjort det, og det er jo det som er spørsmålet i dag, om dere har reist alene til utlandet, og da får vi fasiten fra robotordien her. Er det normalt eller unormalt å ha reist alene til utlandet?
0: Normal.
4: Ah.
3: 61% som har reist alene til utlandet i Folke Nordstadt.
4: Det er mange som har vært på jobbtur, vet du.
3: Vil dere gjette topp 3 land vi har reist til alene?
4: Sverige, Danmark og England. England.
3: Ja, helt riktig.
4: Jeg skulle til London, liksom, men det ble England.
3: Helt riktig.
4: Det er helt riktig.

Nei, hvem skal man ta med seg I krigen? Kanskje det hva man skal ta med seg I krigen, for det det godeste Chris Jansen, han vil gjerne gå bort og si noe lurt. Til den fine dama, få litt kontakt med henne, men han nervøs, men så kommer han på at, hva har jeg her? Jeg har jo en pokal med fyldig aromatisk pilsnerøl, jeg har jo støtte. Denne heter Me and a B.

Kan man detonere bomber på radioen? Ja, det kan man, vet du. For nå skulle jeg ta og detonere en energibombe, for det er det hun er, Jordan Messina. Denne heter Lesson.

det er jo en stemme for evigheten, vet du. Men nå skal det handle om rømningsveg, og ikke hvilken som helst rømningsveg. Rømningsveg i livet, intet mindre. Her kommer Luke Combs med Fast Car.

onsdag. Enten du en av dem som nyter litt sommerferie akkurat nå, eller på din faste plass som du pleier å være da, på onsdager på denne tida her, enten det lunsj, kaffe, eller om du ute og lufter bikkja for den saks skyld. Jeg er Guro som med deg akkurat nå.